0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Og i dag skal vi snakke med en dame som jeg alltid har tenkt at hun må være en skikkelig tøff ei med bein i nasen og så ikke leter seg så lett vippe av pinnen. Velkommen til deg, leier i barnevernet i Stryn, Rita Støren Veamyr.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, føler du deg tøff og sterk?
1: Ikke akkurat nå. Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig mye tøffere enn andre. Det tror ikke jeg, sånn, egentlig.
0: Nei. Men jeg tenker på det, det er en jobb som kanskje krever at den må stå litt i stormen av og til.
1: Det har du helt rett i. Det er en jobb som kan være til tide konfliktfylt, og at det går fort i svingene, så gjør at du må holde det hodet kaldt. Så ja, vi skal ikke være de som er redde for å ta tak da, de som jobber i barnevernstjenesten.
0: Men aller først, jeg tenkte barnevernet. Hvis du skulle nå forklart det litt sånn kort og enkelt til en som kanskje aldri har hørt om barnevernet før, hva ville du sagt da?
1: Da ville jeg sagt det at barnevernstjenesten, eller den delen av barnevernstjenesten som jeg jobber i, det den kommunale, og vi skal da gjøre vårt beste for å sikre at barn som vokser opp i Stryn skal ha det best mulig i hjemme. At de ikke skal bli utsatt nok for noe som gjør at deres helse eller utvikling blir hemmet. Og så er det det å sette inn rett tiltak til rett tid for å utbedre det da. Og det gjør vi best ved å jobbe gjennom foreldre, som er den viktigste personene i ungene sitt liv. Og da har vi ofte foreldreveiledning da, for å på en måte bedre omsorgssituasjonen til ungene. Ja.
0: Det er ganske stor og krevende oppgave du beskriver her.
1: Ja, det er ganske omfattende for ofte å finne de riktige tiltakene og at en ser utvikling på det og sånne ting. Det er jo vanskelig, og det er noe det såreste vi er borte i da, i forhold til, vi kan bare tenke oss selv hvordan det er når noen kommer og sier at du gjør noe feil i oppdragelsen av ungene våre, så kjenner vi det noe fort, alle. Mm. Så det at vi kommer og pirker opp i det som kanskje er det mest private og som er det kjæreste en har, så vil det jo av og til bli utfordrende.
0: Så du sier så er samarbeidet med foreldre er jo helt avgjørende her, og hvordan opplever du, hvor lett er det å få til et samarbeid når en er borte og pirker på noe som er litt vanskelig å bli rettesatt på da?
1: Jeg tenker jeg gjør de viktigste oppgavene i starten av en bli kjent fase, og på en måte trygge unge, eller foreldrene da, på at vi er ikke der for å ta ifra de ungene. For det er jo det bildet de fleste har av barnevernstjenesten, at det er det vi gjør mest, og det er kanskje det vi gjør minst. Noen ganger er det selvfølgelig mer krevende enn andre å få til et samarbeid, men stort sett så går det bra. Og det er en veldig stor del av de sakene som vi får inn med oss, der det er foreldrene selv som tar kontakt med oss for å få hjelp. Så i de aller fleste sakene så får vi til god hjelp til deg.
0: Og det du nevner der, det er vel kanskje den beste inngangen, eller utgangspunktet for å få til en endring, det er når de kommer selv og ber om hjelp.
1: Absolutt. Og det er jo ikke alltid sikkert at vi er enige om årsaker til at det har blitt sånn som det har blitt, og at det er kanskje noen tenker at at barnevernstjenester skal komme og ordne opp, men så er det jo sånn at arbeidet ligger jo med foreldrene uansett, og det er ikke, ofte så er det ikke en quick fix, det er noe du må stå i, og da kan det bli litt vanskelig igjen, men vi jobber mye med motivasjon med disse her foreldrene som vi møter.
0: Og så må jeg høre med deg, hvordan var det du kom inn i denne jobben sånn helt i starten? Det begynner å bli noen år siden det også nå.
1: Ja, det er, begynner å bli ganske mange år siden. Det er 23 år i år. Nei, nå skal du høre, jeg skulle egentlig bli politi.
0: Ja vel.
1: Hadde jeg tenkt. Og jeg skulle ønske det var en gammel fotballskade, eller hva det skulle si, som gjorde at jeg ikke kom inn. Men det var noe så kjedelig som astmaallergi. Det var i hvert fall det stod på papiret. Så da måtte jeg tenke meg litt om, og tok et år som vekter i Oslo, og fant der ut at nei, la oss prøve barnevern. Og før jeg var ferdig, så hadde jeg fått jobb her med Berit Vettlesen da. Så da flyttet jeg hjem igjen i 2002 og begynte her.
0: Ja, hva utdanning er den gjerne teken når den hamner inn i en sånn jobb?
1: Vi har jo flest barnevernspedagoger som jobber i barnevernstjenesten, men vi har også sosionomer. Ja, det er det. Med ulike videreutdanninger, ja.
0: 23 år, ja. Vil du si at det er mye som endrer seg på de årene, måten kanskje dere bare jobber på, hva dere fokuserer på?
1: Ja, ja, det er det. Jeg tenker at barnevernstjenesten har jo i veldig mange år vært under lupa, tenker jeg, da, både nasjonalt og internasjonalt, egentlig. Og det er bra. Det har vært disse her EMD-dommene mot barnevernstjenesten, eller mot Norge, får vi vel si, og praksisen som har gjort at det har blitt gjort store endringer de siste årene i måten vi jobber på. Det handler mye om dokumentasjonsplikt. Alt vi tenker og gjør og vurderer skal dokumenteres. Medvirkning er jo kjempeviktig i det arbeidet her, at både ungene og foreldre skal få være med, og der det er mulig, å påvirke utfall i tiltakene i saken. Så det er jo en av de store tingene som har blitt endret på det, tenker jeg. Ellers så er det jo klart at fra da jeg startet for 23 år siden, så fanns det ikke disse her sosiale medier, og det er klart at det har hatt en stor innvirkning på mye, tenker jeg også, da, sånn, for å være den som jobber i barnevernstjenesten, kanskje.
0: Ja, for ja, du teker opp selv, så tenker jeg dette med sosiale medier. Dere har jo fra tid til annen måtte tåle en del tyn, dere som jobber i etaten. Da blir rett og slett hengt ut litt. Og, ja, hva tenker du om det? Hvordan er det å se veldig personlige ting og arbeidsplassen din generelt også blir hengt ut på den måten?
1: Nei, altså, vi liker det jo ikke. Og det vi kanskje liker dårligast med det, er at vi er ganske forsiktige med å uttale oss, og vi kan jo ikke uttale oss i veldig mange av disse sakene for at folk skal få et litt mer nyansert bilde av det som blir presentert der ute, da. Så det har nå vært utfordrende. Vi skal jo ikke glemme at det er, som jeg sa tidligere, de mest sårbare tingene i livet til folk som vi på en måte er borte og pirker borte. Og da tåler vi jo en viss form for reaksjon. Men det har vært perioder der det går over stokk og stein i forhold til hva folk tillet seg å skrive, og som jeg tenker at det skal ikke vi tåle, vi som sitter og gjør et samfunnsoppdrag da. Men, og jeg tror nok kanskje at vi i barnevernstjenesten tåler mer enn mange andre sånne yrker som har et like inngripende mandat. Hvis du ser på politiet, så har vi vel hørt at hvis noen truer deg eller på en måte henger deg ut på sosiale medier, så er det ikke lang tid før det er vekk. Mens med oss så ligger det der. Men selvfølgelig de uttalsene og de hendingene som skjer, som går over stokkstein, de må vi jo anmelde. Vi skal ikke finne oss i alt vi heller.
0: Hvordan påvirker sånne ting arbeidsmiljøet? Blir en enda mer sammensveiset som et kollegial, eller?
1: Ja, så vi vet jo, her var det en periode der det var veldig mye, altså det var jo demonstrasjonstog, her var underskriftskampanjer, det var leserinnlegg både i Fjordingen og andre plasser, og det var mye på sosiale medier og trusler mot de som jobbet i barnevernstjenesten. Og det klart at vi måtte nok jobbe nok ganske hardt med motivasjonen til oss alle til å gå, og ville gå på jobb i den perioden, men vi fant ut at når de andre går på jobb, så får vi å gå på jobb, og at vi måtte fokusere på det faglige, og at vi var, hadde mye større faglig fokus, og vi gikk gjennom ting både 2, 3 og 4 ganger for å se om vi skulle gjort noe annerledes, prøve å se på hva er det de mener vi gjør gale, hva er det de er uenige i, for å se om vi kan finne ting vi kan endre på. Det var litt viktig, for jeg tenker at det, vi skal ikke avfeie kritikken uten at vi har sett på det faglige i det. Så jeg vil si det at det har gjort at arbeidsmiljøet har blitt mye tettere, spesielt for oss som var der da det brant så verst. Da.

0: at den må tåle å stå i konflikter. Det her med trusler og den uthengingen som man blir utsatt for, det er såpass heldigvis, såpass sjelden, at vi skal ikke fokusere for mye på det.
1: Mm. Nei. Hva tenker du da som er ja, det viktigste for å både trives og stå i en jobb, for eksempel 23 år sånn som du har gjort?
0: Ja, sier det. Det kan hende at jeg ikke er helt friske.
1: Er du representativ?
0: Nei, jeg tror jeg er faktisk ikke representativ. Men nei, jeg tenker at det er jo en utrolig spennende jobb da. Det er utrolig spennende å se endring i de sakene som man jobber med. På enkelt individnivå da, så er det jo veldig givende. Og så tenker jeg at det er en etat, eller hva vi skal si da, en tjeneste som er veldig endring hele tiden, skal tilpasse seg nytt lovverk, nye retningslinjer, som gjør at det er full fart da. Og det kan man enten like, eller så kan man synes det blir litt mye. Jeg skal ikke sitte her og lyge og si at på de 23 årene så har jeg alltid elsket å gå på jobb, for det har ikke jeg. Men det er nok, jeg har faktisk søkt meg ny eller annen jobb inn i de 23 årene, og vurderte å prøve en type jobb, men jeg søkte ikke på den. Men kjente at jeg var ikke helt ferdig med det adrenalinet som du får i barnevernstjenesten. Du vet ikke hva du kommer til når du kommer på jobb, og det er en egen måte å jobbe på, tenker jeg.
1: Mm. Det er litt politimannen i deg som er der da, kanskje, som du aldri
0: ja,
1: fikk
0: brukt. Ja, som jeg aldri fikk drømme, bare drømte om. Ja. Nei, jeg tror nok jeg er på rette plassen i forhold til politiet, men, og ikke være i politiet, men det er nok samme jage etter å få nye utfordringer hver dag, som kanskje de jo har da.
1: Mm. Mm. Og når vi er inne på politiet, så er vel de en viktig samarbeidspart for dere?
0: I aller høyeste grad, det er de. Mm. Men de er jo bare en av veldig mange. Altså, vi ser jo det nå at vi er jo helt avhengige av tverrfaglig samarbeid for å kunne hjelpe folk på best mulig måte. Så jeg tenker at det her er veldig mange samarbeidspartnere, som skole, barnehage, helsestasjon, PPT, BUP. Alle disse her er jo kjempeviktige i det store bildet.
1: Mm. Sett utenfra så får en jo inntrykk av at det er nesten et konstant behov for mer folk inn i blant annet tjenester du jobber i. Er det rett oppfattet at den nesten alltid er litt underbemannet? I forhold til behovet da?
0: Jeg tror nok at det kommer sånn fram, fordi at vi har jo statistikker da, vet du, som vi sammenlikner oss med andre kommuner på vår størrelse og på landsbasis, og der har Stryn alltid hatt for lite bemanning da. Og det har vi i dag også. Vi er alltid mindre enn naboen, for å si det sånn. Men vi har på en måte klart oss egentlig ganske bra i forhold til saksbehandlinga, sikkert fordi at ikke vi har så mye saker som mange andre, men også at vi har vært, har en arbeids eller de som jobber der har jo jobbet der i veldig, veldig mange år, så de har god erfaring, så gjør at vi klarer å ta unna det som vi skal, stort sett. Vi klarte, og vi ser jo det at vi har satset en del på tiltak i det siste, og fikk jo da et eget familieteam i barnevernstjenesten, og det er vi kjempefornøyde med, av å få utviklet det. Tenke at det er derfor barnevernet er der for å hjelpe, og da må vi satse på tiltakene, at det er kvalitet på det. Så veldig fornøyde med at vi fikk vårt eget team i år da.
1: Mm. Ja. Og nå har dere hatt det i stund i drift. Hvordan er dere fornøyde med det? Fungerer det bra?
0: Det fungerer veldig bra. Det er veldig variert kompetanse. Vi har ulike metodikker, foreldreveiledningsmetodikker som de bruker, mye video. Og så har vi en som driver på å utdanne seg som familieterapeut nå, som jeg tror vi vil få god nytte av fremover. Så det er et høyt kompetent team som

0: mange er fornøyde med.
1: Hvor mange er dere som jobber ved barnevern i Stryn i dag?
0: Vi er 7 stykker med meg da. Og jeg, av en eller annen grunn så får vi større og mer leieroppgave, så gjør at jeg blir mindre og mindre saksbehandler, men jeg er nå borte i det enda, og synes det er greit å ha en fot i den verden også, og ikke bare sitte og telle penger og pengene ikke har, kanskje.
1: Ja. Vi var jo inne på dette med at dere får meldinger inn til dere. Er det bekymringsmelding det heter?
0: Ja, det er bekymringsmelding når vi får, vi må på en måte starte med det, og vi, av og til så kan jeg nå tenke at det er et litt sånn skummelt ord. Men det er jo det vi må ha for å kunne starte en sak. Det er heller ikke at vi på en måte hører et rykte på bygda og starte saken, så det må være ganske formelt. Vi tar jo imot det fra privatpersoner, men stort sett så er det jo offentlige etater som sender bekymringsmeldinger til oss, ja, for å kunne starte opp og vurdere om man skal starte opp undersøkelser i de sakene da.
1: Og i fjor så var det vel en liten øke sammenlignet med i alle fall med året før, 130 bekymringsmeldinger totalt, mener jeg ikke så.
0: Ja, det var et unntaksår. Det var nesten 3 ganger så mange som vi pleier å få. Litt usikker på hva som skjedde der. Vi vil jo alltid ha meldinger der kanskje foreldre melder hverandre, og de melder hverandre flere ganger, så gjør at det, tallet går jo opp med det, men allikevel ser han vekk fra deg, så er det allikevel veldig mye og varierte bekymringer da. Så det håper jeg var et unntaksår.
1: Ja, du sier foreldre melder hverandre. Er det litt sånn, kall det dårlige brudd, det er gjerne uttrykk for, og en ligger og kriger litt med hverandre? Og
0: ja, altså det er en av de største, altså hvis du på en måte skal kategorisere hva vi jobber med, og hva bekymringsmeldingene inneholder, så er det jo høy konflikt mellom foreldre som er enten på første eller andre plass på den lista. Og det er foreldre som har gått ifra hverandre, eller kanskje bør gå ifra hverandre, som kriger om ungene. Og tidligere så var vi litt sånn at dette her hører til et annet lovverk, vi vil helst ikke ta i disse sakene, det er veldig vanskelige. Men jo mer kunnskap vi får om hva dette her påvirker ungene, og at å leve i konflikt mellom foreldrene sine er en form for psykisk vold, og ser hvordan det går ut over ungas i utvikling, så er vi jo bare nødt til å ta tak i det. Så det er vanskelige saker, ja.
1: Du nevner psykisk vold, og det har kanskje blitt enda mer aktuelt siste året, ikke minst på grunn av en ganske kjent Ingebrigtsen-sak, der det var et ord som gikk igjen. Psykisk vold, er det like alvorlig som fysisk vold, vil du si?
0: Ja, på mange måter så tror jeg at vi kan si at det nesten er mer alvorlig, fordi at det er vanskelig å bevise, det er vanskelig å få stopp. Blir du på en måte slått så, eller utsatt for fysisk vold, så er det på en måte en litt annen måte å takle det på, bare for den som blir utsatt for det. Men den psykiske volden ser vi at når vi for eksempel melder det til politiet, så er det veldig vanskelig for deg å bevise at det har skjedd noe. Så på mange måter så er det faktisk verre, ja, enn å bli slått.
1: Ja. Foreldrekonflikter, det var kanskje det som skilte seg ut, i alle fall i fjor. Hva andre ting er det som gjerne peker seg ut i disse meldingene dere får inn?
0: Nei, det er jo vold da, og mistanke om vold, som på en måte den er den som går igjen mest på toppen da. Det er ikke alltid vi på en måte får bevist vold og overgrep og seksuelle overgrep, men det hender jo også her i Stryn da, at vi har en del av det. Ellers er det jo barns adferd, sant? Og det vi ser er jo at alt henger jo ihop med alt, så den adferden kan jo være på grunn av vold, eller det kan være på grunn av konflikter hjemme, men det kan også være andre ting som gjør det, om det er diagnoser eller hva det nå skulle være, men at Det blir meldt bekymring rundt det. Så har vi sett en liten oppgang i forhold til rus de siste årene, men ikke noe dramatisk. Ja, så det er vel det, og psykiske vansker både blant barna og foreldrene, at det er bekymret for den daglige omsorgen for unge, og så lever med foreldre som strever.
1: Men problemstillingene, de er stort sett like fra år til år, det er ikke noen nye tendenser dere ser?
0: Nei, og det er vel kanskje nå vi har på en måte kategorisert det mye mer, sant, i forhold til vold, hva er vold, og hva er fysisk vold, og hva er høy konflikt, og vi ser jo at det er vanskelig å skulle kategorisere det, fordi at det mange av sakene inneholder det, alle elementer. Så det er jo ikke noe som merker seg ut, det er stort sett det samme overskriftene, det er det, ja. Mm. Så det er litt sånn variasjoner. Akkurat på det med rus er litt sånn, det går litt sånn opp og ned i perioder om vi får inn saker der det er tema. Men det er vold og høy konflikt som er øverst.
1: Men vold, det kan jo være ganske alvorlig, og hva tid blir det en politisak og ikke dere som skal jobbe med det? Eller blir det uansett et samarbeid?
0: Ja, det blir jo et samarbeid, og det er en vanskelig vurdering å ta da, fordi at vi skal jo være ganske tydelige på at unger skal ikke være utsatt for vold av noen varianter. Men vi ser jo det at det er ganske dramatisk og kanskje vanskeligere å stoppe volden hvis at vi melder det til politiet. Så der må vi gjøre en vurdering da, om vi skal på en måte prøve å jobbe med den selv, eller om vi skal melde det til politiet, og da får de inn til avhør, tilrettelagt avhør med barnehuset. Så det gjør vi hver sammen, men det er jo sånne saker som er helt innlysende at de skal høre hjemme i politisporet. Ja.
1: Mm. Med såpass mange tøffe saker innimellom, hvor lett er det å legge fra seg en sånn jobb når du går hjem igjen og skal lage middag og drive med andre ting? Ja.
0: Jeg tror kanskje det er vanskeligast de første årene du jobber. Etter hvert så finner du disse knappene du skal trykke på for å gå til og fra jobb. Men det er klart at i perioder så må vi nå ta noen runder hjemme også, og vi går ofte og har sånne stille samtaler i høyde på hvordan skal jeg ordlegge meg på det. Og av og til så stiller jeg seg spørsmål om at hvem tror jeg at jeg er som skal kunne komme med en fasit her, og ja, vi diskuterer mye oppe i høyde vårt når vi er hjemme også, men du må nok ha den knappen at du kan skru av, så det får du etter hvert.
1: Ja. Hvordan skobler du best da?
0: Nei, si det. Skulle ønske jeg sa til deg at da sprang jeg på fjellet. Nei, jeg har ikke godt svar på det, fordi at jeg har ikke noen spesiell hobby. Jeg, da. Jeg drikker kaffe, og møter vennene mine, og jeg er emosjonist, får vi si da. Merket jo faktisk, jeg hadde egentlig ikke noe trua på det en periode da jeg ikke trente nok, så helst, og så merker jeg jo det, at det gjør jo noe med høyde da, å komme ut frisk luft. Så jeg har blitt flinkere med årene, men jeg er ikke den som springer på skåla, altså, så jeg skal ikke sitte her og skryte på meg noe helst. Ja.
1: Men hvordan er det for deg å gå ut, for eksempel vi har hatt oktoberfest, og ja, i sånne lag, når det kanskje er folk der ute som har sterke meninger om jobben din, som vi startet for så vidt praten med. Er det en utfordring, eller er det også en kommer seg med året og en får en profesjonalitet til det?
0: Nei, jeg tror nok altså jeg har nok sånne ugleblikk over på hvem som er rundt meg til en kvar tid, det har jeg uansett hva jeg har gjort på den kvelden, så jeg følger noe med, men det er ikke ute på byen liksom at jeg har hatt de mest utfordrende episoderne, så det har gått fint. Jeg tenker at det skal ikke ta fra meg å gå på oktoberfest på en måte, selv om jeg jobber i barnevernet. Så den risken må jeg ta.
1: Og så mener du har sagt en gang tidligere også, når jeg har intervjuet deg, så når det kommer noen nyttige aviser, så er du budd på at da kommer alltid noen reaksjoner. Tenker du det etter innepraten, at nå blir det ny aktivitet enten i sosiale medier eller?
0: Ja, det kan det godt hende. Det vet ikke jeg. Kjem noen på om det er noen som er djupt uenige i det jeg har sagt i dag da. Det vil jo alltid gå i bølgedaler, og jo, når det kommer på dagsorden så vil det jo på en måte kunne komme reaksjoner på det. Det må vi nå bare ta.
1: Mm.
0: Det tok vi risken på i dag.
1: Ja, og det er jeg glad for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror det er viktig at vi ikke gjør barnevernstjeneste som en stat i staten. Jeg tror det er viktig at folk er informerte om at det vi holder på med er jo først og fremst en hjelpeinstans. Vi i barnevernstjenesten, det er klart at når du kommer inn i barnevernstjenesten, så skal det være et visst alvor i de sakene vi jobber med. Vi er på en måte den instansen som har makt i den forstand, og vi har... Vi er den som på en måte kan hente inn informasjon om deg og din familie fra alle instanser, som jo da gjør at vi har, altså taushetsplikt er taushetsplikt, men vi har kanskje ganget den opp fordi vi får inn så mye informasjon om folk. Og det må vi ha respekt for. Så jeg tenker at det er viktig at den på en måte vet at vi er der for å hjelpe folk. Og så håper vi jo at folk kanskje at vi kommer litt tidligere inn da, enn det vi på en måte gjør nå. At folk får tidligere hjelp, og nå har vi jo blitt en tidligere kommune her i Stryn da, som på en måte satser på tidlig innsats og fått et foreldre team. Nei, foreldrehjelpa, hva er det det heter? Nå kommer, nei, foreldrestøtta. Nå ble det helt forvirret.
1: Mm.
0: Som da er, en kan ringe til på helsestasjonen og få ulik type hjelp der, på et tidligere nivå enn hos oss. Så det håper vi at vi får til da. Men det er viktig at vi på en måte avdramatiserer både hvor skummelt og fælt og farlig det er å være i barnevernet på en måte, for det er jo ikke det det er, egentlig. Ja.
1: Du har kanskje sagt det allereie, men hva er det viktigste som motiverer deg i jobben og gjør at det blir nye år?
0: Nei, det er jo litt sånn som jeg har sagt før, at det å se endringer på de familiene som vi hjelper, og de ungene som kommer, og kanskje i voksen alder også, og takker for den hjelpen de har fått. Det er å få til godt tverrfaglig samarbeid her i Stryn, som gjør at folk får den beste hjelpen, og den rette hjelpen til riktig tid, er jo noe som jeg på en måte brenner for da. Ser at jo altså sammen er vi sterke, ikke det det heter da, at når den på en måte mobiliserer hjelpen, så funker det bedre. Så det er jo det som motiverer. Og så er det jo kjekt å være med på endringer, og som jeg sier, det å ha det litt uforutsigbart, det skal jeg ha et par år til, tror jeg, før vi begynner å lete etter og se hva vi egentlig kan, og om vi kan søke på en annen jobb etter hvert. Men er vel en liten adrenalin-junkie igjen da. Mm.
1: Men det er altså litt ros og takk å få i denne jobben.
0: Vi får mye takk og ros, vi. Og det er jo bare synd vi ikke får lov å fortelle om. Men det er veldig mange som er fornøyde med den hjelpen de får. Både av de sakene som kanskje er mindre art, altså der du har en liten periode med foreldreveiledning, men også de store sakene der omsorg har blitt tatt for barn, og både barna og foreldre egentlig takket for den hjelpen de har fått rundt det. Så og veldig mange forstår jo hvorfor de ikke kan ha ansvaret for ungene sine hvis det er rus, psykiatri, vold. Så når de på en måte får sett hvor ungene blomstrer når de får trygge omsorgsbaser, og hvor mye det endrer seg, så er det jo fantastisk da. At han ser at han har gjort noe rett. Så det er jo det som er drivende. Mm.
1: Mm. Da vil jeg i hvert fall si takk til deg, Rita Stølen-Vemir, for at du tok turen her i Jabbing om jobb, og delte litt om din arbeidshverdag.

Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influencer om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike I Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Håper helgen de har vært strålende fin. Har den det, så gjør jo det mandagen litt bedre også. Jeg tenker at mandagen I utgangspunktet ikke trenger å være så gærlig. Kanskje den det innimellom, men det samme kan jo sikkert sies om hvilken som helst annen dag, både fredager og lørdager og onsdager og den slags. Vi skal ikke diskutere det for lenge. Vi skal sette I gang og satse på god stemning gjennom de to neste timene. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen inn hit.

Uka starter på en sånn, nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent, og hvis du I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammen, det heter jo faktisk det. Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere, men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag, og dagens uttrykk får du servert her ganske snart.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg rydder plass til uttrykk, sånn at vi får med oss det i dag. Også et uttrykk jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det kan nok ha grobunn i at det enten ikke blir nok brukt i valgkamper og den slags. Kanskje jeg ikke dypt nok inn i politikken til å ha fått det med meg. Ikke vet jeg, men grå eminense uttrykket, og grå eminense en person som øver sterk innflytelse fra tilbaketrukket hold, skjult bak en annens ansvar, og det det særlig brukt i politikken. Dette her grå eminense. Og ble brukt da opprinnelig på 1600-tallet i Frankrike om pater Josef, som var kardinal Richelius sin høyre hånd, og Richelius der, han tilhørte kapusinerordenen, og drakta til kapusinerordenen var selvfølgelig grå, altså grå eminense. Da har i hvert fall jeg lært noe nytt i dag.

Det jo et eller annet med disse matlagingsevnene våre, og hva slags vaner man legger til seg på kjøkkenet, det jo gjerne ting man har lært gjennom skole, gjennom familie. Det et eller annet med matlaging som både kan være gøy og terapeutisk, hvis man velger å se det på den måten, og selvfølgelig hvis maten god også da. Men det noen av tingene vi gjør på kjøkkenet som vi bør droppe, og det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Enten du nybegynner på kjøkkenet eller har finpussa litt på kjøkkenferdighetene en stund, så det sannsynligvis noe å hente her. KK har spurt rundt hos diverse kokker for å finne fram til de vanlige matlagingsvanene som vi kanskje bør unngå for å få det beste resultatet på kjøkkenet. Og det første at man ikke leser gjennom oppskriften før man begynner. Det kan gjøre at man fort gjør ting i forskjellig rekkefølge, og det kan også være kritisk for det ferdige resultatet. Det å bruke kjeler med tynn bunn absolutt ikke noe som kokken anbefaler. Bruk kjeler med tykk bunn, og spesielt når du skal varme opp sauser og den slags. Og så det mange som bruker de samme gamle sløve knivene da. Det å investere i en god og skarp kniv, det kan sikre gode resultater på kjøkkenet. Og det selvfølgelig flere vaner og uvaner som tas opp med kokken ganske snart.

0: strid.
1: Det er en god del vaner vi har på kjøkkenet som, jo, det funker jo, men det kan jo også gjøres på en annen måte, på en kanskje bedre måte også. Det er det KK driver og opplyser om. De har snakket med kokker som vet hva de driver med, og som har lært av kanskje enda mer erfaring enn det vi har hjemme på kjøkkenet. Og et av tipsene er å legge en fuktig klut under skjærebrettet, så slipper det å fyke av gårde når man driver og kutter opp ting der.

Magnus Sjøberg har gitt en del tips til KK som de deler med oss, der vi kan finpusse kjøkkenskilsa våre og legge bort noen uvaner som kanskje med å ødelegge litt grann for det ferdige resultatet inne på kjøkkenet. Det femte tipset, det at man ikke vet forskjellen på lav, middels og høy temperatur. Det kan være lurt å legge seg inn i med det samme. Ofte så står det middels temperatur i oppskrifter, og da det lurt å lære hva det betyr før man setter på det man tror middels temperatur, for da kan det fort brenne seg eller ja, at det smaker annerledes enn det skal gjøre. Og så det noen tabber man gjerne gjør på kjøkkenet da. Man legger frukt i kjøleskapet, det langt ifra alt som skal dit. Man skal ikke oppbevare oljer på varme steder, og så skal man ha riktig varme på grillen når ting skal legges opp på der. Det for eksempel forskjell på hva slags eller hvor pølsene skal ligge og hvor kyllingen skal ligge når man skal i gang med grill. Linga.

Det vel bare å sende gratulasjonene ut der. Hipp hurra til deg som har bursdag I dag, 29. juni. Kan feire sammen med Camila Mendes, som spilte I Riverdale og The Perfect Date, blant annet. Thomas Rogne, fotballspiller, har bursdag I dag. Nicole Scherzinger, tidligere Pussycat Doll, gikk solo, men det har vært stille en stund. Gratulerer med dagen. Og skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen kan vi også gratulere med dagen I dag.

0: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Og vi har snakket så mye mat nå at jeg kjenner det rumler i magen, selv om jeg allerede har spist. Det er farlig det der også, begynner å snakke om saker og ting som smaker godt. Da blir man automatisk sulten igjen. I hvert fall er det sånn for meg, kanskje jeg ikke har spist nok. Vi får se, jeg skal avvente og spise i hvert fall en time til, for jeg planer om å sitte her sammen med deg i trivelig selskap, i hvert fall en liten stund til. Og jeg håper at du har lyst til å være med.

Ifølge min kalender så det vaffeljerndagen, og det betyr jo gjerne at det lov å steke litt vafler I jernet I dag, men vaffeljernet har jo vist seg å kunne brukes til mye annet også, så egentlig så betyr vel vaffeljerndagen at vaffeljernet skal brukes uansett hva du nå bruker det til. Vi kan ta med kameradagen I dag, som ikke betyr at du må kunne å ta bilder for å fotografere noe, men ta med deg kamera og ta noen bilder av det du ser og opplever gjennom dagen. Og så det nøttebardagen I dag. Det jo greit å ha med seg på tur, så hvis man går tur og tar bilder, så kan det jo være kjekt å slå sammen de merkedagene. Til slutt jeg med at det den internasjonale gjørmedagen I dag. Feires I gjørmebad, eller ut og lage gjørmekaker hvis været tillater det.

Det tre staute karer som skal feires I dag, fordi de heter Peter, Petter og Per. Gratulerer med navnedagen til alle tre. Måtte det bli en fantastisk feiring av navnene deres I dag. Vi skal med oss ordet for dagen vi, og det har ukjent opphav, men det trenger jo ikke å bety at det dumt. Det kan være vel så

Det var en tid da det var mange ute og tok en liten fem minutter I løpet av arbeidsdagen, opp til flere fem minutter faktisk, skulle ut og ta seg en røyk, og da tente man en sigg da, og stirret I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da. Men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handlet om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend, der sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Har stort sett tenkt at jeg sliter med høyre og venstre, fordi når jeg startet på skolen så sa alle lærerne at høyre er enkelt, for det er den du skriver med, så du skal bare tenke på at det er den du skriver med. Og som skeivhendt så gjorde det læringen vanskelig fra start av, kan du si. Men så har jeg opp gjennom tida nå merket at jeg ikke er alene om å slite med å skille høyre og venstre, og dette her er faktisk vanskelig for oss. Hvorfor? Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

Det å kunne høyre og venstre, det ikke bare bare, det krever så mye av oss, sier forskerne. For opp og ned enkelt å klare, fordi himmelen alltid over oss, og jorda alltid der under føtta på oss. I høyre og venstre så blir det mye vanskeligere, fordi at omgivelsene de endrer seg stadig vekk, og så det for noen like enkelt å tippe, bare satse på å treffe, for det jo 50% sjanse for å treffe. Men det krever mye av oss, som sagt, det krever språk, vi må ha de riktige ordene, høyre og venstre. Hukommelsen må inn, huske hvilken side som hvilken, og ikke minst hvilke regler vi har satt opp, hvis vi har noen huskeregler på det, som at klokka sitter på venstre, vi skriver med høyre, og så videre. Og så stilles det også krav til såkalt romlig forståelse, det å forstå de tingene rundt oss som befinner seg på høyre side eller på venstre side. Forskningen sier også at kvinner har mer problemer enn menn, men de har ikke funnet ut hva som bakgrunnen for det. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control. It's like you always know. So are you having a good time?

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Hvis jeg legger inn bittelite grann innsats, nei, vet du hva? Jeg tror faktisk at jeg bare skal gi opp høyre og venstre, nord, sør, øst og vest. For jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd. Jeg klarer det sånn tålig greit, men jeg husker i hvert fall den gangen jeg skulle kjøre opp til førekort da jeg tok feil av en rundkjøringshenvisning som jeg fikk av kjøresensoren. Jeg tror vi var 3, 4 eller 5 runder rundt i rundkjøringen før jeg skjønte hvor jeg skulle.

0: always does.
1: Vi må ta en pause. Nei, altså det ikke så nødvendig at det må skje akkurat nå, men det en pause som skal til en gang iblant. Hvis man for eksempel står midt I en diskusjon og man kjenner at det begynner å koke opp I topplokket, eller hvis man har sittet og stirret inn I en skjerm I evigheter, det bra med avbrekk. Det gjør at vi klarer å konsentrere oss bedre, sier forskningen. Og en liten pause, det minner jeg deg på hver eneste dag, og vi bruker vår pause til dagens ubruk. Men allikevel interessante fakta for det pauser hjernen setter over på noe annet og liksom lar det stå til vi henter dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta fra boka hvor mange testikler hadde Adolf vi I kapitlet geografi, romfart og reise og dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta så tar vi turen til Reykjavik 99% av bygningene der varmes opp av naturlige varme kilder altså det fascinerende teknologi

Når jeg snakket om Reykjavik, så falt jeg helt inn på sporet igjen av en god, gammel sak på ønskelista, som jeg har hatt fryktelig, fryktelig lenge. Og det jo å besøke de varme kildene på Island, da. Men vi får se om det må vente enda litt til. Jeg har ikke planlagt noe konkret foreløpig. Det jeg har planlagt å avslutte sendingen for i dag. Jeg håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin mandag videre. Ha det!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strynde.

0: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostrien mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Julie fra 1983, her i sommerliversjonen, og da het den Juli. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende, et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som et sommerslager i 2017. Og denne juli da, her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Då lyser en sol, og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson, og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommerens fest, får du her.

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede I 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss I sommerspesialen min I dag. Vi starter med en låt som kom ut I 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var i 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kom vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter Pobo Gjøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og... Ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren be hembe.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland, det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gispol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som het Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og fra den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommardrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band fra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mann bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon, han har vært mye spilt i mine programmer opp igjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. De senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns dansebanen med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: En slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med. Jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg. Og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo, er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen «Sommeren er din, Mathias».

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med musikk fra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråt inga tårer, som det var Thorleif som fikk den store slageren med året etter, 1975. Men Gråt inga tårer, det ikke det vi skal spille med Dennis i dag, vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og for den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tida.

Det var sommerdansen med skånske Dennis, og så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingerna da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot Stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good, og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingerna kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kvelden siste dans, og for den plata skal vi høre en sang som er skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommar hos meg.

Det var Sommer hos meg med svenske date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt aktive, men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det en låt som heter Hvem tykker inte om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det Digit.

Da har den sin første, årets første sommerspesial for svingende kommet til Wales veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt fra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Soløyr. Det ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør det her i en melodi de har kalt for Sommerkveld ved Flisa Elva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Erasen for følge. Neste uke jeg på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så jeg på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

0: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles I Arlington I Texas og starter klokken 19 I morgen norsk tid. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem I en undersøkelse fra responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill I PGA-turneringen I Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. Hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 I dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Nå spiser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge I VM. I morgenkveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, ferskfisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på deg.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Håper helga di har vært strålende fin. Har den det, så gjør jo det mandagen litt bedre også. Jeg tenker at mandagen i utgangspunktet ikke trenger å være så gærlig. Kanskje er den det innimellom, men det samme kan jo sikkert sies om hvilken som helst annen dag, både fredager og lørdager og onsdager og den slags. Vi skal ikke diskutere det for lenge. Vi skal sette i gang og satse på god stemning gjennom de to neste timene. Jeg heter Hanne og ønsker deg velkommen inn hit.

Neste siste dag I juni, det den 29. for juni har bare 30 dager, og vi ser tilbake I tid for å finne ut hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Kan starte I 1986 I Louisville, Kentucky, der en mann ble arrestert for fyllekjøring. Han hevda at han var blind, og at han derfor ikke kjørte bilen, men bilen ble da I følgemannen kjørt av førerhunden hans. Han fikk 30 dager I fengsel. Altså, mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som heter Longest Taco Tico. Lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortillalefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, ass. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg rydder plass til uttrykk, sånn at vi får med oss det i dag. Også et uttrykk jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det kan nok ha grobunn i at det enten ikke blir nok brukt i valgkamper og den slags. Kanskje jeg ikke dypt nok inn i politikken til å ha fått det med meg. Ikke vet jeg, men grå eminense uttrykk.

Det jo et eller annet med disse matlagingsevnene våre, og hva slags vaner man legger til seg på kjøkkenet, det jo gjerne ting man har lært gjennom skole, gjennom familie. Det et eller annet med matlaging som både kan være gøy og terapeutisk, hvis man velger å se det på den måten, og selvfølgelig hvis maten god også da. Men det noen av tingene vi gjør på kjøkkenet som vi bør droppe, og det skal vi ta nærmere titt på ganske snart.

Enten du nybegynner på kjøkkenet eller har finpussa litt på kjøkkenferdighetene en stund, så det sannsynligvis noe å hente her. KK har spurt rundt hos diverse kokker for å finne fram til de vanlige matlagingsvanene som vi kanskje bør unngå for å få det beste resultatet på kjøkkenet. Og det første at man ikke leser gjennom oppskriften før man begynner. Det kan gjøre at man fort gjør ting i forskjellig rekkefølge, og det kan også være kritisk for det ferdige resultatet. Det å bruke kjeler med tynn bunn absolutt ikke noe som kokken anbefaler. Bruk kjeler med tykk bunn, og spesielt når du skal varme opp sauser og den slags. Og så det mange som bruker de samme gamle sløve knivene da. Det å investere i en god og skarp kniv, det kan sikre gode resultater på kjøkkenet. Og det selvfølgelig flere vaner og uvaner som tas opp med kokken ganske snart.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Det en god del vaner vi har på kjøkkenet som jo, det funker jo, men det kan jo også gjøres på en annen måte, på en kanskje bedre måte også. Det det KK driver og opplyser om. De har snakket med kokker som vet hva de driver med, og som har lært av kanskje enda mer erfaring enn det vi har hjemme på kjøkkenet. Og et av tipsene å legge en fuktig klut under skjærebrettet, så slipper det å fyke av gårde når man driver og kutter opp ting der.

Magnus Sjøberg har gitt en del tips til KK som de deler med oss, der vi kan finpusse kjøkkenskilsa vår og legge bort noen uvaner som kanskje med å ødelegge litt grann for det ferdige resultatet inne på kjøkkenet. Det femte tipset, det at man ikke vet forskjellen på lav, middels og høy temperatur. Det kan være lurt å legge seg inn i med det samme. Ofte så står det middels temperatur i oppskrifter, og da det lurt å lære hva det betyr før man setter på det man tror middels temperatur, for da kan det fort brenne seg, eller ja, at det smaker annerledes enn det skal gjøre. Og så det noen tabber man gjerne gjør på kjøkkenet da. Man legger frukt i kjøleskapet, det langt ifra alt som skal dit. Man skal ikke oppbevare oljer på varme steder, og så skal man ha riktig varme på grillen når ting skal legges opp på der. Det for eksempel forskjell på hva slags, eller hvor pølsene skal ligge, og hvor kyllingen skal ligge, når man skal i gang med grill. Linga.

Det vel bare å sende gratulasjonene ut der. Hipp hurra til deg som har bursdag I dag, 29. juni. Kan feire sammen med Camila Mendes, som spilte I Riverdale og The Perfect Date, blant annet. Thomas Rogne, fotballspiller, har bursdag I dag. Nicole Scherzinger, tidligere Pussycat Doll, gikk solo, men det har vært stille en stund. Gratulerer med dagen. Og skuespiller Bjørnar Lisæter Teigen kan vi også gratulere med dagen I dag.

0: Johannes Høstflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen I sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Og vi har snakket så mye mat nå at jeg kjenner det rumler I magen, selv om jeg allerede har spist. Det farlig det der også, begynner å snakke om saker og ting som smaker godt. Da blir man automatisk sulten igjen. I hvert fall det sånn for meg, kanskje jeg ikke har spist nok. Vi får se. Jeg skal avvente og spise I hvert fall en time til, for jeg planer om å sitte her sammen med deg I trivelig selskap, I hvert fall en liten stund til. Og jeg håper at du har lyst til å være med.

Ifølge min kalender så det vaffeljerndagen, og det betyr jo gjerne at det lov å steke litt vafler i jernet i dag, men vaffeljernet har jo vist seg å kunne brukes til mye annet også, så egentlig så betyr vel vaffeljerndagen at vaffeljernet skal brukes uansett hva du nå bruker det til. Vi kan ta med kameradagen i dag, som ikke betyr at du må kunne å ta bilder for å fotografere noe, men ta med deg kamera og ta noen bilder av det du ser og opplever gjennom dagen. Og så det nøttebardagen i dag. Det jo greit å ha med seg på tur, så hvis man går tur og tar bilder, så kan det jo være kjekt å slå sammen de merkedagene. Til slutt jeg med at det den internasjonale gjørmedagen i dag. Feires i gjørmebad eller ut og lage gjørmekaker hvis været tillater det.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Det er tre staute karer som skal feires i dag, fordi de heter Peter, Petter og Per. Gratulerer med navnedagen til alle tre. Måtte det bli en fantastisk feiring av navnene deres i dag. Vi skal ha med oss ordet for dagen, vi, og det har ukjent opphav, men det trenger jo ikke å bety at det er dumt. Det kan være vel så inspirerende, også med tanke på at det er kameradagen i dag, for den beste utsikten kommer etter de hardeste motbakkene.

Det var en tid da det var mange ute og tok en liten fem minutter I løpet av arbeidsdagen, opp til flere fem minutter faktisk, skulle ut og ta seg en røyk, og da tente man en sig da, og stirret I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da. Men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handlet om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend, det sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.

Har stort sett tenkt at jeg sliter med høyre og venstre, fordi når jeg startet på skolen så sa alle lærerne at høyre er enkelt, for det er den du skriver med, så du skal bare tenke på at det er den du skriver med. Og som skeivhendt så gjorde det læringen vanskelig fra start av, kan du si. Men så har jeg opp gjennom tida nå merket at jeg ikke alene om å slite med å skille høyre og venstre, og dette her faktisk vanskelig for oss. Hvorfor? Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

Det å kunne høyre og venstre, det ikke bare bare, det krever så mye av oss, sier forskerne. For opp og ned enkelt å klare, fordi himmelen alltid over oss, og jorda alltid der under føtta på oss. I høyre og venstre så blir det mye vanskeligere, fordi at omgivelsene de endrer seg stadig vekk, og så det for noen like enkelt å tippe, bare satse på å treffe, for det jo 50% sjanse for å treffe. Men det krever mye av oss, som sagt. Det krever språk, vi må ha de riktige orda, høyre og venstre. Hukommelsen må inn, huske hvilken side som hvilken, og ikke minst hvilke regler vi har satt opp, hvis vi har noen huskeregler på det, som at klokka sitter på venstre, vi skriver med høyre og så videre. Og så stilles det også krav til såkalt romlig forståelse, det å forstå de tingene rundt oss som befinner seg på høyre side eller på venstre side. Forskningen sier også at kvinner har mer problemer enn menn, men de har ikke funnet ut hva som bakgrunnen for det.

0: Åja! Jeg hører på radiostrinde!
1: Hvis jeg legger inn bittelite grann innsats... Nei, vet du hva? Jeg tror faktisk at jeg bare skal gi opp høyre og venstre, nord, sør, øst og vest. For jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd. Jeg klarer det sånn tålig greit, men jeg husker i hvert fall den gangen jeg skulle kjøre opp til førekort, da jeg tok feil av en rundkjøringshenvisning som jeg fikk av kjøresensoren. Jeg tror vi var 3, 4 eller 5 runder rundt I rundkjøringen før jeg skjønte hvor jeg skulle.

0: Vi må ta en pause. Nej, altså det ikke sånn nødvendig at det må skje akkurat nå, men det en pause som skal til en gang iblant. Hvis man for eksempel står midt i en diskusjon og man kjenner at det begynner å koke opp i topplokket, eller hvis man har sittet og stirret inn i en skjerm i evigheter, det bra med avbrekk. Det gjør at vi klarer å konsentrere oss bedre, sier forskningen. Og en liten pause, det minner jeg deg på hver eneste dag, og vi bruker vår pause til dagens ubrukelig men allikevel interessante fakta, for det pauser hjernen, setter over på noe annet og liksom lar det stå til. Vi henter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Vi i kapitlet Geografi, romfart og reise, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så tar vi turen til Reykjavik. 99% av bygningene der varmes opp av naturlige varme kilder. Altså, det fascinerende teknologi.
1: There's a change on the horizon. I can see the future in your eyes. I don't mean to create a scene, but I feel we're running out of time if

Når jeg snakket om Reykjavik, så falt jeg helt inn på sporet igjen av en god, gammel sak på ønskelista, som jeg har hatt fryktelig, fryktelig lenge. Og det jo å besøke de varme kildene på Island, da. Men vi får se om det må vente enda litt til. Jeg har ikke planlagt noe konkret foreløpig. Det jeg har planlagt å avslutte sendingen for I dag. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin mandag videre. Ha det!

0: Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg er programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg er programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostrien mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Julie fra 1983, her i sommerliversjonen, og da het den Juli. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende, et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som et sommerslager i 2017. Og denne juli da, her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Då lyser en sol, og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson, og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommerens fest, får du her.

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede i 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss i sommerspesialen min i dag. Vi starter med en låt som kom ut i 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kom vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter På Bo Gjøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og... Ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren be hembe.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland, det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gisbol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som heter Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og fra den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommardrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band fra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mann bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon, han har vært mye spilt i mine programmer opp igjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. De senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns dansebanen med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med

W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen for Svingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med, jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina, og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg, og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo, er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen «Sommeren er din, Mathias».

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med musikk ifra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråt inga tårer, som det var Torleif som fikk den store slageren med året etter, i 1975. Men Gråt inga tårer, det ikke det vi skal spille med Dennis i dag, vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og for den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tiden.

Det var sommerdansen med skånske Danny. Så så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingarna da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good, og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingarna kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kvelden siste dans, og for den plata skal vi høre en sang som skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommar hos

Det var sommer hos meg med svenske date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt aktive. Men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det en låt som heter Hvem tykker ikke om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det Digit.

Da har den sin første, årets første sommerspesial for svingende kommet til Wales veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt vi ifra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Solør. Det ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør det her i en melodi de kalt for Sommerkveld ved Flisaelva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Erosen for følge. Neste uke på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jenny og Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jenny og Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb, en veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt i, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på, og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer, Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Henry John.

0: best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson ifra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet ifra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Eat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rett og slett.

0: til Blues in Hell, hvor han opptrer. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK-duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at diktet åpnet sendingen da til denne duoen på Espen på NRK P1.
1: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
2: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunn?
0: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker et, å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer eftersblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpassen nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Southern Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Jank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt rykter om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, book. Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press. 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang I flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradox. Et paradox, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Ja, og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.